me nega. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau.